Please, nedda biveeke ebyo. Teeka yezo. Ninako omutwalo, kinakola kya bukadde. Kinakola nakifunamu na bukadde. Teeka kezo wenenye tomanya, tomanya. Allah asobola okusonyiwa. Ninako enkumi bbiri. Nabba kakadde wenenye, wenenye muganda wange. Enkyoma nyiki onakasonda ddi okazeeyo. So katandika na kwenenya. Tuenenye ebibi bye tukoze. Tulengera oyo gwali awampulisa, tulengera omuntu wakutte essimu asaddaake. Weewuunye nti musajja omukulu. Nedda naawe kennyini wakikola. Wali osobezzaako. Wali osobezzaako. Era munno wakubuuza wakola ki? Don't. Tomugamba. Tetwasanguza mazami, tetugeewaaniramu. Olimanyi ne Allah wa alimanyi. Genda maaso g'oyo alimanyi. Era yakusuubiza okusonyiwa. Weenenye. Mugambi. Allah wenzimbukoledde ebbanga. Allah wange nsaba obunzigyeko saddaaka. Nsaba Allah obunzigyeko. Ndi mufumbo. Ndi mufumbo Allah. Nsaba obunzigyeko. Weenenye muganda wange zambi lyonna lyokola. Katonda wo akulaba era akumanyi mugambi. Toyogera ng'enseewulira. Yogera mukama yawulira. Mungu wange ensonyiwa nanakuwaza gundi. Oba mu buvubuka oba essaawa zino oluusi olina n'ezzambi lyokola nga bambi musajja wattu mukazi wattu okyaliriko. Weenenye ewa Allah. Saba ekisonyiwe ewa Allah. Allah omugambe nti Mungu wange amazima amatuufu ABCD. Naye nsaba kunsonyiwa Allah. Saba kunsonyiwa. Nali njagala kuyitawo. Allah wange kituufu nali mwetaavu. Nali nange njagala kuba bulungi. Ekituufu Mungu wange mba nakuwaza. Ne Allah wange nsonyiwa. Allah wange nsaba onsonyiwe. Ne wotabaatula mannya nti gundi ne gundi ne gundi. Ne Allah ye abamanyi. Yadde naawe obamanyi. Ne Allah omutegeeza omugambe ng'oli serious. Okijja ku ntobo ya mutima gwo. Allah wange nanakuwaza gundi. Allah wange nanakuwazizza gundi. Mungu wange nsaba onsonyiwe. Nsaba Allah onsonyiwe. Nawe oli muntu. Nawe oli muntu. Wakati nga bye wanakuwalizaako omuntu obirina wafunamu. Weenenye. Olina omuntu gw'otemerera wamutemerera ekigambo kakana agudde mu buzibu. Olina omuntu gwe wanakuwaza. Onakuwaza abantu mu famire. Onakuwaza abantu mu kika ku kyalo yonna gy'okolera. Onakuwaza mukyala wo. Onakuwaza omwami wo. Naawe ng'okimanyi. Just nga weekaza weekaza. Weenenye ewa Allah. Kana akaseera wakati nga oyogera direct nga totumye. Nedda oli direct you ne Allah eyakutonda. Akulaba, akuwulira, ali kumpi. Avaayo lwakuba gwe awulirize kiki ky'omugamba. Kuba ye yakitugamba nti nvaayo mbeerawo. Era ddala kituufu abeerawo. Edduwa yakadde kano ng'ogisoosezzaamu saddaaka. La ilaha illallah. Lwaki Mungu takusonyiwa? Gwe mpe ensonga. Nti wabaddewo ebiwoggana. Gwe mpe ensonga. Nti Mungu yabadde wala. Kuvaddi. Kuvaddi. Nga ye kennyini yakugamba mbeera awo ku ggulu erisooka. Nga mbuuza baani abansaba. Teyasosolamu nti baani abansaba okujjako eyakola kino.

0: Plus Holdings Company Limited. Kasawe mkadi wange, abalamseko, era tugende maso biidhinillah. Naam, Sheikh.
1: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rab. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abalinja baki zamanna, abalishukum wassalamu. Katunya zamanna, pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tumibaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Nanyini matendo gunna, nanyini wienza wunna, achatu wadde kublamu, tukamati alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin.
1: Tumisaba Allah azza wa jal, asroksa sanemi lembe, ili washti wa nabafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tubakubiliza, tualinga nyumu sunga yoku marizo gama, tubakubiliza, ichigambo choku bantu tujukira ukuwayo. Nukuzimba, oba masjidi, oba masumiru, kuna kwa kuchi, agwa usilamu. Mwantani kwa ishi gambe isho nti, sentezo na, fuchidamu ngali shotiri mainda, sentezo na, zote kayonga tonafe wa Allah, ogenda zisangayo. Nezo na zoleka, tezeja kusangayo. Kito nchidi nga njaga yu uchi ya COVID.
0: Zote kayo?
1: Oja zisanga.
0: Zote atadeyo?
1: Tezeja kusanga. Mbiloze kubi, zota hadde tezija kulachi.
0: Kusaka.
1: Antemu zina wangu ule seza haram. Aba gendo zisi kete, wakena kuzibu uziwa kukibadeja gala. Kwa wana bali mwede. Bonabu ule seza haram. Aba wana watu wakena kubaga bali ya haram. Wakena kubaga bali ya halali. Nyingu wakena kubuziwa kuharam. Mbuzadde.
0: Allah.
1: Eee. Bonabu wangu ule seza haram. Aba wana watu wakena kubuziwa kuharam. Wakena kubuziwa ya mungiri ya halali. Nyingu wakena kuharam. Kati Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah atugamba anti ibintu bisatu biri mbugumikiriza twalabye gule kisoka ekyo kubiri agamba nesho kubiri wala bi musibatika amakuru wala tuhaddith bi musibatika wala tuhaddith bi musibatika tunyanga misibaju ategwizo kuba ngola bango musiba gwa manyi nyongo laba anti musiba joli Nyinga gwonyi muzo ya te yali mu kitinda kisinga kyoli. Era basingo bunji ogenda kumaliza okunyimyanga tategira biki byoyogera. Kuba kato singa no muntu aganti yafunya omusuiba anti siba kana funya ogumanya anti anti nanyogereza mu container kubanga tuina abasubuzi banje tuli mu kibuga bali mugundi. Ngo muntu anyimya kuja ku container ngabo za cyankaranye. Amafuta ni tudeo katika kulevi chidi kani tikati. Anyimya mafuta ngabo gali nye. Nyingo mtu tafuna nkuwa de sente zikulaka gali. Kati umbuli ya mafuta nguga kozechi. Temusiba guna kuzi ya mafuta kakozechi. Gali nye. Ye aliku chintu chima adonya Allah muwayo lukuma. Lukuma jimate omumiro. Amumiro guachi. Uwe mmeri. Gule mungu miyezi. Ya bate dede. Ate kwa mga temusiba guru kwa maji kati. Mafuta kakozechi.
0: Gali nye.
1: Kati atunyumiza ntimogu mikiriza. Tunyumianga misiba Allah ya kutademu. Kwa yagala kubamba kumikiriza. Wala tuhadith bimusibatika. Bimusibatika. Omusiba adha kakozechi. Echibaito musiba chijamu chidina kila mkurane. Oma asaba kumimusibatin. Adha taganti alimusiba. Yagamu musiba. Okula ganti chigamu musiba. Chibu nabuli chintucho nacho ulire chikosa. Nota seka za mirembe. Chibaita musiba.
0: Ulire chikosa.
1: Techidi ukobu nene wacho. Wabulobu nene wacho usinda kwa nguwe chigudeko. Akutuko kotingi. Obunene bw'ebizibu bw'olimu businzira ku ggwe gwe bugoddeko nete ziri kibagana kino kizibu kinene nnyo. Nze ate alina emitwa kakadde bwe misinga emitwalo esatu kizibu kinene. Kuba gye njagala ogula eddagala kinene ogwo musiba nawe alina miliyoni bw'omisinga ataano kizibu kinene. Kati omusiba guli according kwani. Naye abantu banyuma bannaabwe nti ekizibu kyekyo. Kizibu chinga sibu wachirimu. Ya chirimu musuiba. Mbwata chirimu simu chi?
0: Simu suiba.
1: Simu suiba. Katwa jimianga musuiba ku. Kwa musuiba jihau kana. Kuzi kwa na musuiba? Gwarosi. Kwa musuiba kwa kufirwa. Kwa musuiba kwa kuruwaza. Ningwa dezao kana. Mwena muli mulago, tukizema mathalani. Ningwa mwali mkansa, mwala mahati instituti, mwala lalini mpolio, mwala maksiden. Buli umaina, musuiba kwa kulaji. Gwarimu. Kati gwe msiba jiki mayati. Gwe chola bangu kutali musiba. Gwe la musiba wa mochi.
0: Wa munu.
1: Chaganti Allah yata.

0: Musiba mkuani nga guli nakira. Si maarifa. Nakira katika nanti guli jeno. Gubu na ulichi. Ulichi ntukubaka. Musiba gusi nzina kwenu gukulachi. Mwizu gila mtaksi nga abantu mugenda tugameze giza masaka budu. Nga muli mtaksi. Nga oli alimuli mwena mwafiridua. Nyingu umu yafiridua mwana umulala kojawe. Mwena bali misiba. Hiti jinkana kana. Omu wana bimulevu ndala, ne wabawe alimulevu ndala, ne wakoja umulevu chi. Na agenu kuzika naiba, ne ya firidua. Bwena balimishi.
1: Balimusu
0: ibalai. Na ye.
1: Jisinzira.
0: Sipa Allah sasi ya Rabu. Kati atuwade chukubiti. Tunyimianga njimi siba Allah jakoze chi. Ate ya fose mwombo lwaleru. Enakuzi na Allah chatukoze. Misiba miyerere. Nepoko bazita misuiba zitambula ku matedi ne kwa TV misuiba chichiche bakaza abantu gabantu banyi misuiba enakuzino Allah yatukoze tuli mukulopa Allah mitonde ku misuiba yakoze chi
1: jali nye
0: tobera mugumekiriza nyumia Allah byakotose zako nga binene kusaidiyo bizu tabizene kusaidiya bachi nobera ngo byo nyumia tabizene makuru subhanallah sasi ya rabu twagamye nti twale sewe kibuzo abafi singa tata wangi mama wangi Allah basasize oba babo bajju kambula mbwensedo ngishibeta istaa wa Allah gant liman istaa ilayhi sabila kibaito obusoboze abantu bachikola chi tebadde na sente wa dobulam so chidi ne bafa nefa abana etuje tuwa matuina chi sente Allah zituwadde katusobola kolera hijja bazaddabo eh Chitika mkado wangi, fawana tuweza kukula shi. Mubia hija na umura.
1: Mungu baba desenti, weziri.
0: Weziri. Chichi, chetisobolo kukula. Echisoka, tusobolo kukula hija, oba umura, tatawuan. Iyasuna, sose yete kwa mbuangazi wawe. Kuwanga, nituweza kukula yete kwa mbuangazi wawe, nabaitu wajibanjibwa. Ako wakati gira abana, Bajit tatawu'u. Nadban. Ya sunna. Binami ugendo kukula. Tachiteka mulintu. Nihija mze. Omugenzi haji. Mbanti tata ya fata ina senti. Takoze hija. Katigomano ugaga wada. Ichu sumukila dada bulonji. Allah ugaga wazabana nga bazade bafudeo. Ntini kukila masikini nito. Ulisifa bazade. Fetu sibiye mikisaji abana bafu. Ulokuwela wuko fabramu bafu. Nguluna kuruona afa. Bagendo kujja bagendo kuzika saka Abdul Hamid bagenti abana ba musenze bunabona basomi paka bali kuwa
1: mtu nasi tuko mulundi
0: kumu nenga nawo fudo no nyapana dua singiru 10
1: dabata international school
0: katani abadde atudde mukisa go mwana
1: gugwatanafa
0: kati Allah suluga gawaza abana nga bazadde bavudo icho si kipya ne abana babali nako imani bali zokuloza kuhija na ne msayi bafatia kula chi Hija. Mzee tibiti ya kula umula. Katukoze tutia. Bionewe mugendo kukula sibi ya tee kwa jibali. Katukado kujau. Ewele chi? Tatawuani. Katukende ku NK. Nakano kachi?
1: Kakuru.
0: Ona unu vichi? Mukuru. Tuyi mikula ini ya istitaa. Na watulindi izo gendo kuingi na kukondishoni yomu chalo gende maka. Number one. Idhabala gaswabi. Singo mwano muto akula. Au afaka almajunun. Obo mguwe daru. Nawe ni daruri. Au uutika la abdu. Mwanewe tayo gede kwa badedi mbolombo lombo wa hija. So chidi? Oba natiwa vado mudu. Bi arafa. Singo mwano mtakula kuna kula arafa. Wagenzi na yinga kana kachi. Kato. Tukina kula masa hawa. Omwano mtu omkosu kote mkuloja hija. Seka mtu batuwa niti la bidi kuhu. Anakitogela pa Allah, pala Allah jatukumi la arabu. Bili bitogela kwa lido. Abantu bakula hija. Neba bikula nga wakade kubana abatu. Naba kulu wenye bakula nga kwa zichi. Usinkana abantu nga wali muhija nenga vudu umali kufu. Ewezo katali na muhija. Chukula antulisi wafumayonga ateba yomba kanyi. Nunga pakezi muhija. Ateba wachimu vayonga mchawa kanyi. Ngati Allah ya wakanti. Faman faradha fihina la hajja. Fala rafatha. Wala fusuka. Wala jidala fil hajji. Mwaja watayimu yombi la muhija. Mwajiji watayi mwajimida mchi Muhijia Musuki mwadenga wangantu Musajwa yanti na mchayiri maka wadu muhijia Utia
1: Yakula chichi
0: Yakula chichi nini chunga mwuri hijia mwuri mwimba kujumba ya Allah ngati alaganti tembikula kabule muchi muli muhijja kati abana matasa olokula oba muguwe dalu asoku na kuna kulachi lu arafa au kabla alhajj oba nawona eh kabla alhajj bicho legeza fal hajj singa kula hijje yo abadde mwana muto na akulira ye makka yagenza ine miaka 14 mwana muto ate festival ya miaka mbo islam atubaliza musainzi
1: yes
0: ndele chogira nga ndi mikwali ya magaranti obusilamu kumanya buzivu nnyo ibada zabo za mwezi obutali busilamu bo bali ya kunjuba ate obusilamu kumanya buzivu nnyo okumanya nti omuntu akuze saini
1: so simyaka
0: so simyaka
1: badde nchya agende omwana wabulenzi
0: ne yasomanga science nga watu gamba nti omuntu bageje dobozi aba akuze Nzibu mpulira uzo gamba nti ndi mwana muto ninga tenze nakulada kati tugambe ki saini ki iyo jogalira ko olaba oli ageze ku mutonde makusinze nti mwana wakona akagere abakoze omulenzi wa lota zigizaga abakoze ayakona genti waweze myaka bagije dobozi tutaina basomesa musinya funga kusomesa ningo zo gandi mwana wapi wano Inzo mwito mchala. Tatana kula. Kata chitige zanti, nibifu yosila mbitu bichi bilala. Yes. Ainzo gina nga mwana muto na akulila muhijia. Nia ya kuzedi kwa arafa. Uwa kabula arafa. Kati hijia jageno kule bantufe, marila mwanga sipu.
1: Abadde mwana muto.
0: Bidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabid kubanja kwa hija yobuchi yobusilam na ye wa amma atumaliza wa amma inzala hadha al-udhur baada arafa nesi nga kula nga arafa yewedde nao ni dalu arafa yekozechi yewedde aha ishachibali chicho kusatu nava mubudu nga arafa yekozechi
1: yewedde
0: fa innahu la yujizi'uhu anil farad abanya chaba njibwa yobu wangazi wadabadi maka ja jao ni debi nubi nebi satu ni baada arafa abikoze arafa yekozechi yewedde tumuganti hijim kulachi Emala, katuga menti, kaifa ya haji swabi. Umwana mutako lati ya hija. Oteke doku, ichichibuzo. Netu doku taika kukatinijo. Tuchimalize unakunga, edeshi kezu kwa chie zimala. Maganti, amutute njini. Yulabisu, yalibisuhu, uba yulabisuhu. Ya muambaza. Amambaza achi, malabisa li ihrami. Engo ezemichi?
1: Ezemizizu.
0: Amutute. Ya mamba zengwe zemichi, zemizu. Juka gubo utalabu wa mtu wa mkulu gowe kulachi. Gowe ya ambaza. Thuma inikana sabihi mumajizan. Mwabena anga mwana ya ula. Waluwe mkulu nukwa ula. Mya ukana. Abanta amu wa kulu nite baula. Katoteki doku bangu uli mkulu atengu kulachi.
1: Ngo ya ula.
0: Hataka singa vila mwana anga ya ula. Fa inna waliyahu ya amaruhu binye tili ihram. Amunga mantimalizi ya ntu yamba dehilami yukula hija. Bamulagiza buchi bulagiza wa in kana ghaira mumayyiz babera ngo mwana uyu tayawula na wa anhu waliyu gwa mutute gwo munuyirira
1: no
0: gwo mukolashi
1: wono yirira
0: otia utanikirawo insha Allah gwo munuyirira to mwana gwo tutte eh insha Allah taala jazakumullahu khair
2: tuyanza nyo mukadde wa Sheikh Ermia Rashid Kafumba bazombi bazina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansa atambule ne siraba izombi ngawe zitambula lisangi waseta mkono kilomita 10 mukaga ngo pa Kampala Jinja iwe mubaka Isamas Hotel oba ku Super Nursery and Primary School kankudire mu SM Rizilo msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana Rizilo msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana nga uliwa munaba speed plus balafuba ninyo okulaba nti tofuna stress zaba subu zibafuna na dalaba subu lila e China bo bantubalamu besigwa na kuabili mu Lumu emaliyo betu se Mombasa ate enaku tano ebevu de Mombasa paka wano Mukampala nga wakuwa house bill nga wakulia kunsonga zo ezomisolo atenge emaliyo ebera safe na dalange chari China because baina warehouses U City ne Gwanju City atenga wakuyambako kueleza sente China no kufina ba interpreters walungi ba suppliers abatufu e China awamu neobutale obebei ya wansi kale basangibwa wano

0: ziba kuyingiza kati kwa tumaze okusenya nga tuyingiza amazzi tukwesa ddyo ne singa tuyagoba kati nga okwiza munyindo muno nga tufulumya gatuddemu kwesa kono kwa nkono akola kuyonja mufuluma mu bode mu bifo byonna ebyenjawulo kono yakola mu kuyonja ebifuluma mu bode dio ebifo byonna awo tuba tulina kye tuzinzeeko ate dio yakola mu biyingira mu bode kumira ddagala kulya kunywa kuyingiza mazzi mu nyindo tuba tugenda kufesa fesa naye omala ogayingiza mu bode ate mu gajjayo ono yagajjayo
1: Kubanga
0: gafuruma. Kubanga kono yakula kubifuruma. Lwaki kono yakula kubifuruma? Iyo bimaze fuka ekyennyalwa. Ate mu kuyingira tebina buzibu. Mu kuyingira biba bitukufu. Niyo kasita. Muna biba basekendi emu bimaze kyuka. Yawukana Allah tabaraka wa taala. Twepankira bwerere. Fenanga bitwala mutukimanyi nti mu bimu ku bifo ebyo byetaaga ennyere ebiyonjo ke kamwa. Nibo fujo wale soro kwa atamu?
1: Abadani.
0: Luha chi?
1: Kutibudika wifuse
0: bichafu. Songa wano, chajimu kufebi yonjo kumutu. Hela gana kantuka tu nyawu. Bia nyawu kunduaza. Ni fujo wale kwa atamu boti bakubali mama gezi. Eno wano kwa atamu gloves.
1: Kwa kanga bivudemu kwe?
0: Kweke njini, neseke intenda wila. Walo ganti wano nabia wiseke sawa. Neseke ndi. Khalas. Kasita vida wabweru hao. Kati ushovola watu sovola. Tuwe mpani tuwe malikira wabweru. Watu sovola. Ako kaka kumala. Wafi anfose kumu afala atu bosiron. Gweke njini kubode. Kulike vikula ganti jali ila wa amanyi. Nego tola watu teka mu magezi. Endaba yetu teka muna kuna kulabisa magezi. Kuwa ndabu wanzi, duswa wanzi. Watu chaswa di
1: batamu. Nibu wali wana kasuwa
0: nyo. Nibu wali mazofu, kericha, felita gambi. Yushinini nyocho yu gedi.
1: Mkaso si wanu wano.
0: Ii. Oli tikali sala atasasi. Tukene tuwe wanika wanika, ula bodi ya uluza wachitalo nyo. Buntu kutono nyo ukula ganti ya wachitalo. Chua tukene tuwa yuhadhiru kumullahu nafsa. Mwenzifu mwenzifu ganti mwanadamu ngeenda kumpola. Binadamu ngeenda kumpola. Mkwe waza. Nyinga tuulida.
1: Kati asinye samkolo chie?
0: Hantu kusinya kwa kuingiza. Dio.
1: Dio. Okay.
0: Dio. Nye mkusinya kwa natu wali kwa ngeirane wogi tika mama zago kumunyungu. Sotesa yo dio. Ato kufuma gaja goka. Nyindo yeliko wuzivo. Ingiza guno na ufumia guno.
1: Okay.
0: Nebi febilada. Dio ya biyonja. Kono. Kono ya yonja, ibifuruma mbode.
1: Okay.
0: Nebi nebio kunyige mbara vye. Mayute vishi kono. Kango bofurumi yamu. Na, kaka tukude kujuma ali. Ye ya dabu zambu. Abantu wava mulubuto, ni wajia mudunia. Ni wava mudunia, ni wagenda muntana. Kati chinategedemu tu wali ya bagindo kuwa munta na vesorose jana chinategedemu nze
1: ayakala kumanya wali wechife chilala kuwa munta na waliwa walala ubanga neba nafe betu wateka inda baba neba da walala
0: hani dewe ya umu kiyama uli hava wano stage jagi ndako ya kabur tina kuguru hawa kukena kustage dako tushari hawa uli asuka wanagena kwe stage ya lindeba nini
1: Tweri inde bunomari inda bunomari.
0: Kizibu nyo wabiri, habiri mwe kumi na msanfu, ufugulirida, bato ya nkanga.
1: Awesu zaabu. Kizibu.
0: Niyo nukula wali maofisa manene, mko almosti, bali mu age bracket yemu, bebe gulirida vete. Niyo nja ureje kumia kangesa tukwena, okuda mmosi, nkaneyo, wali, kurunya. ngati oyi akusoka ya

0: Kusunga zegwenga sima songa Okufiki dekbala kumuzanyo kwa mwenyevo Na mutiko ukura fudele Uwewa katia, wali kitia unisimu gwenga Ngoleka, mchibinja Uwewa mwenyango mungi gwenga Ngawiva sobuli zako Uwango tina mkofu Kubikenda masu mwanga Amasu kafete gibaka Uwewa yoyo tisika Uwewa yoyo tirimba Ilati niza songa yona Uwewa kudemu gwenga
1: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamvu kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire ddala gye musinziro gena masuru kuba nti muwuliriza radio. Mukirize baramusene kiramuse kisinga byonna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukuru wa Jajabuda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo Hakim. Mwana nzalu wa jibu kumansimbi, nze ndiye mabiga we mizindaro. Program baji itanamu atu lida, ebira ya biabufuzi, iratu sinzira one tugere masono kubanga tukuba torch, mwansonga enene, zibazigena masono kubanga zitambula mugwanga. Abafunye obuzibu olunaku olwaleero mbasasirako ne sekusasira yenna abanange bitalo nyo dala na dala mwe abafiridwa abantu bamwe saba Mungu agene masono kubanga bagumya mu kasera kana kajude okusomozebwa